गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं सुहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोगशो